0: 我说你们几个能不能有点长进啊？跟人家王肉肉学学，你看人家吃的肥头大耳的啊。今天宝爷手里这些银元想不想要？
1: 想。
0: 你们现在马上到东洋商社门口去要，把他们里面的人全部给我引出来，怎么样？
1: 好。
0: 来。
2: 快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快滚！快